0: انا بيانو ني هتلاقي انديرا تو كاكا كاكا كاكا وين لبانا انك وطن كاي بيرن اتو بانا غير كوانت بابن انا كده ميتيا تو كان لبانا وطن ريت نير بيرن كو جايدنس بيرن اتو كابيا تاريتي وكاتو كل بمان دو كوني بي دي تو كان دوني بلا غاوريت نا كاي الو ميك شور ذات باكرو بي يا وير بنا بابن مي بي باي كاد تمبرير كان ميت وبيران دو لايك ذات لايك ذات باك يا وير يا اي نو لايف از فيري اكسبنسيف ku sometimes a che rat lew brand to but to ne pe ke datem but yene ke ke yan lew ku lew na ye plan cha ku lew ba ko ben tin ke everything is open ne of a far and wide e open ku ka to on the internet in the bus school fees ale batin payment of the house u ta ko 1 year tin ke be u ke di ke be ka jor and then kwen ke those many years cha ke plan bi we ke but Africa and that would be the budget for Africa u ba ke jatin ke ne ba ke lewade and instead brand ben ku budget akira chopi nya pia ku kumila ben a struggle ku yini yadan ni dukriti ku imbila ya struggle ya danga ka juya wen kor bu ka consider peer ben Africa
1: en kini lan kwaran ben elang tak tak den one in ya reason chaman bulwel chaman mediet alang ta den one in tak then kwen ta yok then kwen tan me da ya wala bulwel ke emotion kam mediet king mande kam med king man wala hun kaka ya tatin ta deki gi imi chola dia da da ta joli ne ben tagi tong ko yon ka jam ni tong ko yon ka jam pot a banken along emotion
0: in a very big impact cuz met ben for primary care ali biara andi a win chito pir met daman barik wada ye wun wala ye man wala rana win chino perene kuning rana miksuli yene kakor constant betokan yen sato ko ben na ye longa win emotions and everything ke be meet Africa without their parents abnang very big impact emotionally nonke le ran le nen kilmia ko kabre loye ke achike bedeti te da bi jala deti nya ke ci dir yo ngoye perene loya but right now metal be feel ke ci ke abandon ci la wan metal be ne alubnang anga alub pi okay why ne bu wan because a bigger picture kin ke tin yung planning a parent ne kin ko planning a parent ne safety ne ka chiku lum ke tuin meta bagel ka juya won che chiku ben yut ne pana gir that chen and control over in ke chiku ta kwan bi yu kwon kumi cha bi yu kwon kwa bla re kwa ti kwa bla pi to but the emotions a chuka nyangwe emotions in ke tuin ko wa le wo ka diit kana ana gir ti emotions ka elum ke di ba med ba yen ni rare ba med ba batin wa ko kwa kun ba med ba ba nyonam dele ya pet u ba ya jamu ni ka ke no ani ka ke en ke tek tek de ku feeling de but a chu ka ta ko ke opposite now e ke na kor ba ni that one day one time and only be okay it do libi man wa yini na bu wan number 2 yena libi lo grow up ken en feeling of abandonment feeling a when rana when ke reject so sometime ali bi met ali bulomia ichari ning rejection ning abandonment ning anger ke okay no ngi lein lo around me so ka ka dia that is why na cha long du cha tem ba met ba cha ning ka ka na cha me ka beto ka ne ka ka ke yene ya de ngab de ti charit nya yo reason in a bu ant in Africa ba ku baduk so emotions ya de ngak ko kor bin ka luitin wada mai wala tiyawan yen mandu ke emotions ka kor bin in ka luitin a chan bari ya shod e wene bin bu wana cha abandonment a che rejection but the ning reason wene ka bi in ka yen
1: ilan berbere in chuk ban le na cha tan kana ba ram ko o
0: na pe so cha ka le chu ko pin cha le cha dan na pa
1: tan we ko yon we go ping tan tan kanen ka jamuk tan e kuan chi ro da lo ya go be ko go ka ra ta na da ka dik bilang ta wonen ko in ke mit ku mit ai ka ke jot bi ke ya pan chit pan ke nya wonen ye ke tan ku ja la be ko won e ke tin lo na da ka bi ke ba na chil tan ka ke ko jamuk tan ta ne e ya den bin man du ya ke ku wonen ko ni ne ke ka pa den wich ba lo ta long in dong in a dong we rot ka jo ja ai da tan go ya mier du tan man du ku ja la dien po won le ku ba wa tieng nyen e te en tak tan ban ban ka ko gwan le ko bin en ko ke ka ja ke tin a bin nya na li tun ko ka chi le bi ro chok kenen ko wi ra ne ko an ko man do ko ku le ba man do ko nya di ga da ke li nyen tin e ti ne ro nen ya to kan kana wen ko chi lan chen jam tin na pa lo na da kwat ka jwa jun man diet ke dit a wi ku be ke ga ta ko ga ko ne be den tin